sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Belonga Gold matag adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila niini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na ka ng karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi, good ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang apdo, isugyot sa doktor ang pagpa-opera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy ka ng dili kahiwaon, no? Oo. Tusok-tusok lang. Dunay mga kasong

0: Alas 5:19 na galang atong oras ug karon sa detalye sa tumanga na kuno mga balita atong unahan pang balitang international gipang gipasigarbo karon sa Israeli military nga ilahang nga napatay sa gipaygayong drone attack ang usa ka taas nga leader sa Hamas si Qais Bitawe. Isa sa pinakamataas nga commander sa Hamas ang napatay sa drone strike sa lungsod sa Jenin sa West Bank. Kung nga diin nag-target sa Israeli military ang ilahang lugar sa West Bank, nga dito nagtago si Bitawe. Giakusahan usaba sa Palestine Red Crescent Society ang Israeli military sa ilang ilahang gikulong ang ilahang mga kaubanan. Uga sumala usaba sa Israeli military ilan ang gibuyaan ang crew nga gidala ang mga crew nga nagdala sa mga naangol sa nitabong airstrike sa maong lugar. Samtang balita mahigala ikan dito sa Algeria ni kabat kanto sa 12 katawo og 54 ang mga o 12 ang namatay og 54 ang nangaangol sa nitabong mga insidente sa wildfire sa amihanang sidlakang Algeria diin na unom ang naangol og na usaba sa sigun sa report, dunay unom ang naa sa critical nga kondisyon gikan sa 54 nga mga nasamaran. Sumala pa sa Interior Minister Saeed Sayoud, 5 ang namatay gikan sa Jijil, 4 ang sa Bajaya o 3 sa Tizi Ouzou. Nakarehistro usab ang civil protection o naa sa 154 ka mga sunog sa tibuok kanasud. Sa usa lamang kaadlaw lakip ang 36 nga nitabo dito sa Bijaya. Padayon usab ang pagpakigbisog sa mga bombero sa pipila ka mga lugar. Gipasamot sa grabing heatwave ang miigo sa Algeria o silingang Tunisia nga peligro sa sunog samtang napugos usab ang mga otoridad sa pag-evacuate sa dagang mga pamilya gikan sa mga naapektuhang mga lugar.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Kung dito sa Manila, mga higala, sa gigulan, sa may Luzon, dito po sa Algeria, no? Kining heat wave, sobra kainit sa panahon nga nagaresulta sa mga sunog nga mga higala. Muna nga gingon ngayon nila climate change na good kani. Muna epekto sa climate change, mga higala. O karon na sa dugang mga detalye sa itong mga balitang nasudnon. Sa balitang nasudnon, mga higala, nahugno ang pipila ka parte sa Aquino Bridge sa lalawigan sa Tarlac. Sigon sa mga otoridad, naitabo ang pag-collapse sa maong bridge Agosto 28 kagahapong adlaw o kagabi, alas 10 pasado sa gabi, Agosto 28. Wala usay gikatala nga naangol sa naasoy nga insidente. Tungod dai tabo kini, gisaradayon sa mga otoridad ang tulay og ang mga kalsada dili usa gipasudlan aron maprotektahan ang mga katawhan. Gipahinom duman usab sa mga otoridad nga ang flash flood mao'y hinungdan na sa pag-collapse niini. Apan nagpadayon pa ang ilahang nga gihimong nga imbestigasyon. Sapi ka sa bahay mga igala kung nga diin na niabot nga to sa 200 ka mga opisyal, 200 ka mga opisyal sa og mga tauhan na sa Bureau of Fire Protection sa tibuok kanasud ang sumala pag-imbestigahan karon tungod sa aligasyong slot for sale scheme sa pag-rekruta sa mga aplikante. Sumala pa ni Interior Secretary John Bicrimulya nga adunay usa ka senior fire officer sa San Fernando, Pampanga ang sumala pa nangayog 500,000 pesos sa usa ka aplikante huli pa sa garantisadong pwesto sa BFP o nagkasinabot sila gikan sa 500 ngadto sa 300,000. Nagapangita karon ang ang naasoy nga opisyal sa Pampanga nagatubang karon og reklamong robbery og extortion sa City Prosecutor's Office sa San Fernando. Sumala pa ni Rimolya parte kuno sa kaso nga mas gipahalapad nga kampanya sa Department of Interior and Local Government batok sa dugay ng mga nagakaitabong pagpangawkaw sa BFP. Mamahimo usab abot sa 15 billion peso kada tuig ang kantidad sa transaksyon nga gikalambigitan sumala pa sa maong anomalya. Apil diha ang recruitment, promotion, procurement sa mga fire trucks o fire extinguisher o lain pang mga transaksyon. Una ni ini, gitanggal sa DILG ang 902 ka mga fire safety inspector sa Metro Manila tungod sumala pa sa irregularidad sa fire safety inspection. Gipasaka na usab sa ahensya o mga reklamo ang 45 ka mga kasamtangan o kanhing BFP official nga gilambigit sumala pa sa irregularidad sa procurement sa fire trucks gikan tuig 2018 hangtod 2024 samtang usa ka deputy regional director for administration sa BFP Region 4A ang nalambigit usab sa recruitment scheme nga gipailawom na sa restricted duty. Sumala usab ni BFP officer in charge sa fire chief superintendent Wilberto Rico Nilquanchu nga nigamit ang ahensya og online og electronic hiring system kung nga diin na system generated ang pag-review sa mga aplikasyon o sa mga kwalifikasyon o resulta sa mga gihimong eksaminasyon. Aminado usab siya nga dunay mga tauhan nga nagahimo og dili maayong pamaagi gimanipula ang proseso particular na ang ulahing parte sa recruitment kung nga diin ang mga tao na nga nagahimo og desisyon para sa pagadawat sa mga aplikante. Gipahilapad pa kuno sa tibuok nasod ang investigasyon nga niabot ngadto sa pagkita og pagkadiskubre sa pipila ka mga regional director na nalambigit usab sa pagpangawkaw may kalambigitan na sa recruitment for sales slot recruitment scheme.

0: Gihatagag doot karon ni Vice President Tasara Duterte ang kamahinungdanon sa breastfeeding alang sa kahimsog o gamaayong nutrisyon sa mga batang masuso subay sa selebrasyon sa National Breastfeeding Awareness Month o ang World Breastfeeding Week. Sumala pa ni ini gagiahog sab ang mga inahan nga ipadayo ng pagpasuso sa ilang mga anak samtang nga gipahinumduman ang mga pamilya, komunidad o mga institusyon nga hatagan og tukmang suporta ang mga inahan nga nagapasuso. Sumala pa ni Vice President Duterte dili lamang responsibilidad sa inahan ng breastfeeding tungod kay dako usab ang papel ni ini sa pamilya, mga healthcare workers sa komunidad o gobyerno sa paghimo og palibot nga komportable og luwas alang sa mga inahan nga nagapasuso sa ilang mga baby. Pinaagi sa hustong nga suporta og impormasyon na mas mapalambo ang kahibalo bahin na sa mga benepisyo sa breastfeeding og masiguro nga mga bata makadawat og gikinahanglan nga nutrisyon sa unang mga yugto sa ilahang kinabuhi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 na higala nga ato ang oras sa pinakaulahing balita nga national mahigala kung diin